0: فلله منه وهو أعلى وأكمل ينبه أمين لإرشاد العباد المؤمنين موي حبيب بأسرار القلوب منبأ
1: جل مكة يا لنجل
2: عليه السلام
1: تيمم به ونوي التبرك باسمه لاي تملي بابا جيم باركيل تملي كترم لاي فرمي بابا جيم باركيل ترمي كترم موتا شيخ الحاج مالك بامي دفر تيسير من الحمد لله ست تيسير يالله نسم الدرايله يالله يالله منكو اوبي ترو يوننتبي bëgg tagg yi muy tagg yàlla ci turam yi yàlla recevoiré ko yarub muhammad ak déggam yàlla ak disciplinam yàlla ni bu ngeen bëggee aksi ci man roy leen muhammad na ma yaroo ngeen yaroo ni te yar ba nag yombul waaye ma done damay ëpp tànk gën maa yaatule waaye fa mu tegan tànkam fala koy teg def ko kilifa ba yàlla recevoir ma mu ni salli salaatan wa tasliman ala qamarin min nori xuliqa al aqwanu yàllaaw loo bëgg mu barkeel tàmbale ko turam moo tax fasasinu bihi yuxtamu dikrul jamilu wa yubda'u loolu moo lay jig ndax leetar boo bëggee buur jot ca day am tembar nga jaare ko yoon tembar yi jëm ci yàlla ba ca gën a walaabal mooy sayiduna muhammad rasulullah moo tax ñu ni tembar baangoog tayammam bihi wan wit tabarruka bismihi wala taadu fi sayin tariqata rasmi ndax tembar boobu kat photo bi ci nekk yàlla recevoir na borom faqat kasamal mawla loo xayra kasmi taraqa ila sab itibaqi bi ismihi ba mu demee surga yàlla yépp ko teel waqat asrafat amlaikuha wa tajallati
2: njol makkayaale
0: njën
2: maxuutum bi xifillaahi fi kulli hayatin fa fi xaali iladin wa fi xaali nashatin falamantaha basa umidda bi jur'atin alal riqaabal mushrikiina bi waqatin yeninge دلوعهم من ظهورها ليت تهتصي
0: يا مكة يا لنجل
2: صلى الله عليه وسلم
0: تبارك رب أمنا بإباره وأدى إلينا رحمة من سمائه رسولا صفا أدواءنا بدوائه يلندي جزا الله خير الناس خير
2: جزائه
0: فآثره أنوارها تتبلج
1: يا جل مكة يا لنجل
2: صلى الله عليه وسلم
1: ترقى يلنيك umuhaanii ko eewi tereer mooy jigéenu sayidna aliin ba mu reeree moom fa muy gëmeentoo jibril ñëw baaji nit bi ànd ak motaaram. Mikaïl ñëw ànd ak motaaram. Jibril ni ko sa boromale invité guddi tey day seexale ñaari jàkkaam yi, masjidul haram ak masjidul aqsa, te yaa leen di simle fekk fa yonante yi, nga def réception ba jiite ko, soog koo fekki bëtt asamaan yi malaaka yaa ngi lay teeru. Taraqa njol makka yaa leen gën fasifi laylata allati kana lil muhtari fiha ala al-bura istiwa'u fasifi
2: laylata

0: jalmakayaleen gel tarqayen yekne ñi déparé makka nistut jibil liko waccal mun ko fi moy fan mun ko fi moy madiana yontu yalla su aybu fi la ko yalla yoni won musa fekk ko fi ba yalla muju ko def bi yenen la temo delu misra bamu deme ba wadil muqaddas tuwa yalla niko faqlana alayka ya musa innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi ssalata li dhikra jibril wax ko yonentibi muniko kon kom julli moy misans bi musa jekk jox yalla ci mom lay jeri mo dor fi ñaar rak jullina fa ñaar rak mom yonentibi moko wax ne jullina fa ñaar rak soko dekk fa rek jibril tarqa ngal makka ya len gel fasifi laylatul lati tarifil ma tarifi alal ba istawa fasifi
1: laylatul lati tarifil ma
0: tarifiha alal qura kitwa tarqa yunni yekna kokumay sayyidina muhammad rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam
0: nistut mo nga depar ak jibril jibril dar ko ndey joram mikail dar ko chamanam wa min sahibi ba'du ta'rifu qadrahu fa hadha yunqi li risalati sadrahu وهذا بأمر الله يخدم أمره وسيره جبريل وميكال إسره فأهلا بسمس بين بدرين في الجو ترقى جل مكة يا لنجل ترقى يلنيكل نتوت جبريل نكواتل منكو في مويفان منكو في موي بيت اللحم في الآيات من مريم جدو yaayam xeyyanu pootam ñëw ci dex gi fuut fekk jibril mu taxaw jibril ak yor benn flacon pikir boobu ci la yàlla def insa ibnu maryam ndeysaan yàlla ko wax ci alquran ne jibril maryama ñëw fekk mu taxaw mu ni ko aus birrahmani minka in kunta taqiya jibril ni ko waay bul ma muslu yalla ya xamagul li xew man médecin yalla la may jibril moma jox flacon bi ne daf lay may tay dom bu goor dom bobé yow do jadd yoon te di nga am tay dom bu goor dom bobé moy insa ibn maryam niko innama ana rasul rabbik la ahab laki ghulaman zakiya ci wars wala bok li yahubba laki ghulaman sakiya ci njangum hafs lo ci jang bax la niko ana inma ana rasul rabbik li abalaki ghulaman zakiya yalla ne maryama niko numay amé dom te awma serign te duma jadd yon khalat an la yakul li ghulamun walam yamsasni basarun walam aku baghiya ne diko maryama tonto lolou ne jibril tontu wat ko niko kadhalika qala rabbuka huwa aliyin ne yalla ne lolou yomb nako adama moy sama am amul ndey amul baye hawa moy sama am jigen mu am baye tamul yaay yalla ma def yaar yoyu molay may dombu gor mu am yaay te do am baye inna masala isa inda allah كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون مريم نيكو بودي لول جبريل ناسكو فكير بو نيكو مس ويتر مريم اي فوت نفر مريم اي وير ديسر ايسا جدو بامو بوتي دومم ماك ني نيكو اور بي دافا غاو 3 heures de temps nga am ci dom yalla ni ko xolal ba aduna tukki ma lay jox ay lay waye tay da ngay départ kess jëm ci Dakar borom be te ngit baraj yoyu ci wetu mbaw ay elwa sa fa nek ay ganar nek fa nga suy len poudre 8h ganar yi ciof 9h ganar yi reg 10h ganar yi nen ngay bob di jaay soko mene fi ci elwa yalla man ko ci biir maryama sanurihim ayatna fil afa wa fi anfusihim bañu xamni yalla man na lu ne fasifi laylatul lati kana